sene Nikola nanga na lisolo oyo Nikola na yemi mama moko Mama oyo azalaki na grade monene na Eglise